0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری میں سجی ہوئی گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ اکٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہووے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہووے گی اور کسے چیز دا پھل نہیں ملنا تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمکھ سمرت جت چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوئے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نوں کرو پوتر گج کے آخو ست نام شری واہے گرو ست نام شری واہے گرو
0: دوہرا سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں سن کے کہ کل یوگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا
0: جو پئے اٹھے پربھو مندر کو گئے
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلاں ول گئے
0: نانا رس آہار اچ لئے
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پرینک پر کریو آرام
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا
0: ام سنباد کوین ابرام
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں او سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن
0: درب کروڑوں لا ਲਗ ਬਖਸ਼ੰਤੇ।
1: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 1,00,000, 2,00,000, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੋ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: ਯੁਗ ਲੋਗਨ ਕੇ ਸੁਖਨ ਲਭੰਤੇ।
1: ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ।
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇੱਕ ਆਇਓ।
1: ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ।
0: ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਵਿਤ ਅਲਾਇਓ।
1: ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ।
0: ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀਨ ਪਰਣਾਮੋ।
1: ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਸੁਜਾਸੇ ਅਭਰਾਮੋ।
1: ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਭਿਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
0: ਕਵਿਤ ਜਾਹੀ ਓਰ ਜਾਊ, ਅਤ ਆਦਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਊ।
1: ਹੁਣ ਕਵਿਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ, 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,

0: ਨਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਛੰਦ।
1: ਕਵੀਨ ਕੇ ਹਮਰੇ ਹੈ ਦਾਸ, ਪਟਤ ਸੁਨਤ ਆਨਤ ਜਬ ਕਾਸ।
0: ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਹਟੇ ਨੇ।
1: ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਸੁਨੇ, ਬੋਲੇ ਉਤਾਰ ਕਰ ਅਚਰਜ ਕਨੇ।
0: ਇਹ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ।
1: ਇੱਕ ਕਾਹੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ, ਜੋ ਇਸਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਹੀ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਛੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਸਕੇ।
1: ਜਿਸ ਦੇ ਆਵੇ ਮੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀਤ।
0: ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਹੈ।
1: ਹੇਮ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਜੁਤ ਤੈ ਖਰਿਓ, ਪ੍ਰਭ ਸੁਨ ਤਾਏ ਪਠਾਵਨ ਕਰਿਓ।
0: ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਬਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੇਮ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਬ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ।
1: ਆਲੋ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹਕਾਰ, ਇਸੀ ਛਿਨ ਕੁਛ ਲਗੈ ਨਾ ਬਾਰ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਲਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ,
1: ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਕਮ ਮਾਨ ਸੋ ਗਏ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਕਹਿ ਦਿਓ।
0: ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਚੋਬਦਾਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ।
1: ਸੁਣ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੋ ਬੂਜਨ ਕੀਨਾ, ਕਿਮ ਸਿਮਰਿਓ ਮੁਝ ਕੋ ਪਰਬੀਨਾ।
0: ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1: ਜੋਬਦਾਰ ਤਵ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਜਿਮ ਗੁਰ ਫਨਿਓ ਕਵੀ ਕੇ ਸੰਗ।
0: ਉਹ ਚੋਬਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਛੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਝ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ।
1: ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਸਫਲ ਕਰੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਨੇ।
0: ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਬਚਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ।
1: ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਬਸਤਰੇ ਉਤਾਰੇ, ਜੀਰ ਮੋਟ ਦੇ ਪਰ ਧਾਰੇ।
0: ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਜੀਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਫਟੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਫਿਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਘਾਹੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਘਾਹੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹੀ ਸੋਚੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਹੰਡਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਘਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਰਾਗ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਬਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਾਹੀ ਨੂੰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਾ ਸਿਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਇਹ।
1: ਗੁਰਪਾਲੇ ਕਰ ਜੁਤ ਜਾਰੇ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਿਕੰਦ ਪਰ ਡਾਰੇ।
0: ਇੱਕ ਖੁਰਪਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਘਾਹ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਜੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ।
1: ਸਭ ਕਾਹੀ ਕੇ ਬੇਖ ਬਣਾਇਓ, ਸ਼ੰਕ ਬਹੀਨ ਸਭਾ ਮੈਂ ਆਇਓ।
0: ਕਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ।
1: ਗੁਰ ਪਦ ਪਦਮ ਕੀਨ ਤਬ ਜਮੋ, ਉਚਿਤ ਥਾਨ ਬੈਠੇ ਉਤੇ ਸਮੋ।
0: ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣ ਯੋਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ।
1: ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਤਰ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਾ, ਇਹ ਕਵੀ ਹੈ ਮਤਵਾਨ ਉਦਾਰ।
0: ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਨ ਕਵੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਬਈ।
1: ਰੱਜ ਕਰ ਆਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ, ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਸੁਨਈਆ।
0: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਸਵਈਆ ਛੰਦ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਵਈਏ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ।
1: ਸੁਣ ਤੰਨਾ ਸਿੰਘ ਅਰਥ ਬਖਾਨਾ, ਟੀਆ ਖੋਲ ਸਬਰਖਨ ਬੈਵਾਨਾ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੋ ਨਵਜਾਤ ਧੀਏ, ਨਵਜਾਤ ਨਾ ਨਵ ਸਾਤ ਧੀਏ, ਨੌ ਤੇ ਸੱਤ ਸੋਲਾਂ, ਖੋੜਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੋੜਸ ਵੀ ਸੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਤੀਹ ਖੋੜਸ ਬਰਖਨ ਬੈਵਾਨਾ, ਸੋਲਾਂ ਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਆ ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ।
1: ਤਨ ਖੋੜ ਸਿੰਘਾਰ ਸੁਹਾਇਓ,
0: ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵ ਸਾਤ ਕੀਏ, ਨਵ ਸਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਾਂ ਵਰਸ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸੋਲਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ।
1: ਸਮਾਸਨ ਮੈਂ ਪਿਆ ਆਇਓ,
0: ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।
1: ਖੋੜਸ ਘਰ ਕੋ ਚੋਪੜ ਰਚਿਓ,
0: ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੋਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਪੜ, ਇਹ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਪੜ ਦੀ, ਇਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਚੌਂਪੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਆ ਦਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1: ਖੋੜਸ ਦਾਵ ਲਾਏ ਸੁੱਖ ਮਚਿਓ,
0: ਸੋਲਾਂ ਦਾਵ ਲਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ।
1: ਸੋਈ ਖੋੜਸ ਪਿਆਰੋ ਲਿਆਇਓ,
0: ਉਹ ਖੋੜਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਲਿਆਇਓ, ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਦਾਓ।
1: ਖੋੜਸ ਕੀ ਬਾਜੀ ਜੈ ਪਾਇਓ,
0: ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਲਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ।
1: ਖੋੜਸ ਕਲਾ ਚੰਦ ਮੁਖ ਜੋਏ, ਹਾਰ ਪਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਛਾਦਤ ਸੋਏ।
0: ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਂਪੜ ਖੇਲਣ ਬੈਠੇ, ਸੋਲਾਂ ਦਾ ਦਾਓ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋੜਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਾਂ, ਸੋਲਾਂ ਕਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਾਂ ਕਲਾ ਵਰਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ।
1: ਮਨੋ ਮੇਗ ਮੈਂ ਨਿਸਪਤੀ ਛਾਇਓ, ਇਮ ਅੰਚਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਦਰਸਾਇਓ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਛੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਲਿਆ।
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਸਭ ਸੁਣਿਓ, ਅਰਥ ਜਥਾਵਤ ਜਿਮ ਇਹ ਭੰਨਿਓ।
0: ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅਰਥ ਸੁਣਿਆ।
1: ਸੁਣ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਤਜ ਹੰਕਾਰਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰ ਸਾਥੀ ਉਚਾਰਾ।
0: ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1: ਮਹਾਰਾਜ بل نے بدھ کیرا کرامات صاحب کو چیرا.
0: اے سچے پاتشاہ ایتھے کوئی بدھی دا بل نہیں چلدا تہاڈے کول تاں تسی تاں مالک ہو شکتیاں دے اتھا شکتی تہاڈے اندر اس کر کے ساڈے ورگے پہلا تاں بڑا آکڑدا سی جد کبھی جی نے ارتھ سنائے دھنا سنگھ جی نے پھر چپ کر کے نمرتا چ آ گیا ہنکار ٹوٹ گیا تہاڈے سامنے نہیں مہاراج اسی کچھ اچارن کر سکتے ہیں.
1: گرو نہ چلے آپ کے آگے
0: کہن لگیا مہاراج یہ ہنکار جڑا نا تہاڈے اگے نہیں چل سکتا کسے دا
1: سمرے نام بنامن لاگے
0: اس کر کے جڑا نام تہاڈا ایک بار لے لینا کبھی کوتا رچن تو پہلے آخ دے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج منہ پچرا شاستر کھٹ پنگ گرن چڑھ جائے اندھ لکھا بدر اور سن جو کال کرپا کرائے باجا تہاڈا نام لے لو نا وہ بندہ کوتا رچن لگ جا جی دسویں پاتشاہ نے کہا سی جدو گرو گرنتھ صاحب کی رچنا ہوئی ساری کتھا کرتی مہاراج نے نو مہینے نو دن نو گھڑیاں نو پلوں گرو کی کانشی دم دما سال کہندے مہاراج جی آہ دوات شاہی کلمہ بج گئی نے یہ کی کرنا سدگرو کہندے لاگے جڑا چھپڑ ہے چڑ دیو ایتھے سندر ایک سروور بنا دیو جیڑا کوئی بندہ موٹی بدھی والا بھی ایتھے آ کے اوڑا ایڑا ایڑی سسا ہا ہا ساری پینتی اپنے انگل دے نال ایتھے لکھ دیا کرے گا ریتے تے تے پھر اے سروور چ پہلا نہاوے دیکھ کراوے ارداس کرے ایتھے پینتی لکھ دے گا وہ جنا مرضی بیل بدھی موٹی بدھی والا ہووے ایتھے گرو کی کانشی ہے سروور نہاؤن والی ودوان بن جائے گا انہوں سوجھی ہو جایا کرے گی. اس طرح ستگرو مہاراج نے تو آپ بڑا کچھ دتا ہے اور آپ گھر بیٹھے بھی بڑی موج لگی بھی کی جانا دمدما صاحب تو یہ تو بھائی سارے بےنتی ہے کہ پہلا جدو بچے نو اڑا اڑا لکھنا شروع کرونا ہے پہلا دمدما صاحب لے کے جایا کرو اتے سروور اشنان کرایا کرو تے انگل فڑ کے اتے پوری پینتی انہوں لکھوا کے ارداس کرو کہ مہاراج یہ سکھ بچہ ہے تہاڈا بچہ ہے انہوں ودیا کی دات بخشو اتنے انہیں بڑے ودوان بنے نے 48 سکھاں نے اتنے سنگا نے کتھا سکھی ہے بدھے مکت ہوئے نے اوں جڑے بھائی گرو نے راہ دکھائے نے اپنا انہاں رستے تے چلن کی لوڑ ہے تا کبھی کہندا جڑا دھن گرو گوبند سنگھ کہہ دیندا نا وہ اپنے آپ ہی کوتا رچن لگ جاتا ہے.
1: تب کلگی تر بات سنایو تنا سنگھ جو تو بنایو
0: مہاراج سچے پاتشاہ کہنے چندن کبھی دے باہروں دا ہنکار ٹھیک ہو گیا ہے اندرلا ہنکار نہیں دور ہویا. مہاراج نے اشارے نال کہا بھائی تنا سیاں یہ نے تو اپنا سویہ سنا دیتا ہے وہ جیڑا سویہ ایک تم بنایا جیڑا وہ تو یہ سنا لیا یہ پوچھئے تم آدھے ارتھ کر کے سنا بھائی آپ یہ بھی تو پوچھ لیے چندن کبھی نو پوچھئے تیرا دماغ کنا کا ہے بدھی کنی کا ہے یہ بھی پرکھے لے لئیے جرا
1: سو پٹ اس تے ارتھ کراؤ سنو بھلے پن آپ سناؤ.
0: مہاراج کہنے سبا چ سنا بھائی یہ کولوں ارتھ سنتے ہیں تے جی نہ آؤ گے پھر آپ سناو گے سارے سنگت بھی سن لو گے
1: سبا بکھے جا ستگر کہو آشا سکل سنگھ نے لو
0: جب سبا مہاراج نے آؤ بچن کیتا بھائی تنا سنگھ اشارہ سمجھ گیا کہ مہاراج جی چاہتے نہیں تو ہنکار ہلے پوری طرح دور نہیں ہویا ہنکار نو جڑوں پٹنا ہے تاکہ اگے واسطے ہنکار نہ کرے
1: کتھو ارتھ جے کر لکھ پایو او بے سویا کرو سنایو.
0: اس وقت کہنے ارتھ تم کر بئی اس طریقے نال جڑا سویا سنایا ہے تو او سویے دے ارتھ دو سویے نے یہ ابے تو بھاو دو سویے بنائے نے انہوں کا ارتھ چندن کبھی تنا تین مول پاٹھ بھائی تنا سنگھ سنا دینا
1: سویا مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھو نہ مرے تن تاپ کے آئے تیا مرے پیا کے پرسے کبھو نہ مرے پردیس سے دائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے قوم مرے رب کے پرسے کب ہوں نہ مرے سچ کی چھب پائے متر مرے مت کے مل بے کب ہوں نہ مرے جب دوست دائے سنگھ مرے جب ماس ملے کب ہوں نہ مرے جب ہاتھ نائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے
0: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ نہیں پی سکدی جویں اونے تاں سولہ دا ہی بنایا سی نا ایتھے اس ڈھنگ نال بھائی دھنا سنگھ کائی نے لکھیا ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہوں نہ مرے پر پاوک پائے کہندے کہ پانی نہیں جیڑی مچھی ہے نا وہ جی جل نو سپرش کرے پانی وچ رہے تا وہ مچھی جیڑی ہے وہ مر جاندی ہے پر اگ دے سپرش کیتیا نہیں مردی کلتا تا یہ اندر سوندی ہے پر یہ نا ایک ماڑا جا جی بدل دئیے نا آپ جیڑا یہ ایک کما ایک تھان تو چونکہ دوجے تھان تے لا دئیے پھر وہ ارتھ بدل جاندا یہ سارے کلتا اس ڈنگ دی بنائی ہوئی ہے کہ کسے بندے نو یہ جی پہلے سنا دئیے وہ سمجھ تو پرے ہو جاندی ہے بھی یہ ارتھ کی بنیا اسی پرکار جدو انہوں سنایا چندن کبھی نو بھائی دھنا سنگھ نے سویا وہ زور لا ہٹیا انہوں سمجھ نہ لگیا بعد وچ ارتھ پھر کر کے سنا ہن
1: دھنا سنگھ بنائے سنائے چندن کبھی تے ارتھ نہ آئے
0: بھائی دھنا سنگھ نے بنا کے چنگی طرح سنایا چندن کبھی زور لا ہٹیا مڑک آ گیا منہ تے پھر زور لا لا کے ہٹ گیا کہنا مہاراج میری تو سمجھ تو ہی پرے ہے مینو تو یہ کوتا دا ارتھ سمجھ نہیں لگتا جی
1: رہے ہو بچارت تھر چر کالا پن لجا تر رہے ہو بسالا
0: بڑی دیر تک بچاردہ رہا مہاراج چپ کر کے بیٹھے رہے ہسی بھی گئے ساری سنگ چپ کر کے بیٹھی رہی پھر شرم نال منہ نیواں کر لیا ہوں دھرتی ویل نہیں دندی اٹھ کے بھج نہیں سکتا یوں شرمسار ہو کے بیٹھا
1: پیو دین تر گر اگوائے مکتے کچو نہ بولے ہو جائے
0: بڑی بےزتی والی گل ہے سارے پاسے پہلے بڑی بڑک ماری سی آ کے ہن کی ہے منہ بول بھی نہیں سکتا بس دین ہو گیا گران دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھا اندر بینتی کرتا ہے مہاراج ہوں تسی کرپا کرو جی
1: مہما مہا جان پرب کے بنتی کرت بھیو تس بے
0: گرا دے بڑی مہما جان کے پھر آپ ہی بینتی کرن لگ پیا
1: جے راول کی چرنی لاگے مورکھ بھی چاتر بڑ پاگے
0: کہ لگیا ہے سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے جہے بندے تے چرنی لگ جاندے نا آ کے وہ مورکھ بھی پنڈت بن جاندے نے تہاڈی ایہی جی کرپا ہو جاندی پنگل پربت پار پرے کھل چتر بکیتا جہے نے نا کھل مورکھ بندے وہ چتر بکتے بن جانے تہاڈی جی مہر ہو جائے جی اٹھویں پاتشاہ نے گونگے بولے سجو چور تو گیتا دے ارتھ کروائے سن ای دسویں پاتشاہ کی بخشش ہو جائے جی تو مرضی سارا کچھ کھا سکتے ہو تسی مہاراج تسی سب کچھ کر سکتے ہو تسی سرب کلا سمرتھ ہو جی
1: کون چاہے سمتا تن کیرے
0: انہاں دے برابر تا کون کر سکتا جنہاں تے تہاڈی کرپا ہے
1: چاہے جو ہوئے دشا جس میرے
0: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے جے کوئی چاہے گا پھر وہ دی یہی جی حالت ہو جاوے گی کیوں کیونکہ برابرتا وہ کوئی نہیں کر سکتا
1: بولے او دین گرب جب ہرے ہو
0: جدو ہنکار دور ہو گیا نیما ہو کے اس طرح بولیا
1: جی گر سو بھی راکھن کرے
0: ہو اس کر کے مارا سچے پاتشاہ نے وہ بھی رکھ لیا کہنے کوئی نہیں تیری اسی میل خیر کرتی ساری ہن تو چنگا بلا سیدھا ہو گیا تینوں بھی اسی اپنی سبھا وچ رکھ لینے ہیں بونجا کبیاں وچ
1: اسی پرکار انک گنونتے سن سن جس کو آئے رہنتے
0: اس طریقے نال انیک گنوان آ کے سبھا دے وچ رہے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے پوچھا سی چندن نے بھی کہنے ہوں دس تو دو دھنا سنگھ جی یہ ارتھ بنتا کیویں ہے وہ کہنے ماڑا جا یہ کام ہے مین مرے جل کے پرسے کبو ہونا آ بشرام ہے کہنا مین مرے جل کے پرسے کبو ہونا مرے پر پاوک پاوے کہ اس طریقے مین مرے جل کے پرسے مچھی مر جاتی ہے پانی سپرش کیتے ہیں کدے نہیں مرتی اگ نو سپرش کیتے ہیں کہنے میں کوتا چ ایک کنڈی رکھ لی وہ این کہ کب ہونا جہاں اکھر ہے نا یہ ساری گل ہے نیل مرے جل کے پرسے کب ہونا پانی دے سپرش کیتے ہیں مچھی نہیں مرتی مرے پر پاوک پائے پا جی یہ اگ پا دیے تو مر جاتی ہے کہنے میں وہ کوتا بنا لگی این کی کنڈی رکھ لی نیل مرے جل کے پرسے ایتھے میں وشرام لاتا تے اسی پرکار کبو نہ مرے پر پاوک پائے جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجے ولار جی گل کہندے نے کہندے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے کھلر گیا برا حال پر وہ دی بتی جیڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی کہندے وہ کدے بند ہوندی کدے بوجھدی کدے بند ہوندی کدے بوجھدی کہندے اے دسو کی گل ہے بندہ چکر چ پی جاندا وی بند ہوندی بوجھدی مینوں وی کسے نے چکر پا تا نال ہاتھ دا اشارہ کرتے ہیں کدے کہنے بند ہوندی کرے بوجھ نال اوں کری جاندے نے میں بھی خاصی دیر بعد میں نے سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی وہی گل ہے تے بجھنا بھی وہی گل ہے جہاں تک کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے تو اس گل کی این کنڈی ہے کہ عام بندے نو پتہ نہیں لگتا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی اکھر دونوں ایک ہی نے اسی طرح کبھی جی نے اتنے دھنا سنگھ جی نے یہی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تم تاپ کے آئے کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مرد جی بکار آ جائے تا مر جا یہ الٹ گل لکھی ہے پر کب ہونا اکھر جہاں الٹا کے پرلے پاسے لا دینا ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تن تاپ کے آئے جی بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جانا ہے اسی پرکار ساری کوتا کا ارتھ کب ہونا اکھر دے اتے کھڑا ہے اسی طریقے نال سارے ارتھ جہے یہ بچار کے دھنا سنگھ جی نے جب سنائے چندن کبھی دھنا سنگھ دے چرنی پی گیا کہنا تن گر سکھو
1: کر چرچا پرب کو پرچاوے انک جگت جت کوت سناوے
0: ہوں کبھی جڑے نے چرچا کرتے نے بیٹھ کے آپس وچارا ہندیاں نے انیک پرکار دیا کوتاواں سناؤندے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نوں سناؤندے نے گراں دی پرسنتا ہندی ہے کیوں ستگرو جی نے ہریک دی قدر کیتی ہے ہر ایک دی ودواناں دی جوڑیاں دی قدر کیتی ہے اسی پرکار بانی پڑھن والے دی قدر کیتی ہے سار پرکار دی ساکھی گرو گھر دے وچ ہے
1: بخشش لیت مہا من بھائے ریجر دے گن نے ادکائے
0: بہت جنہاں دے وچ گن نے انہاں تے ستگرو پرسن ہوندے نے وہ بخشش لیندے نے من پاؤندے گراں توں اس طریقے نال ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ جی نے بہت کچھ لکھوایا کویاں تو کویاں دے ہنکار بھی توڑے نے سیدھے رستے بھی لایا اور سنگت لئی بڑے یہ جنہ پرسنگ آپ سرون کرتے ہیں کلگیدر مہاراج سچے پاتشاہ بارے عام لوگ تا ہی کہندے نے تو دسویں پاتشاہ بڑے گرم سگے پہلے پاتشاہ بڑے ٹھنڈے سی وہ کون کہنا جیڑا کدے کتھا سننی نہیں آیا ہے جنہوں کلگیاں والے پاتشاہ دے گناہ دا ہی نہیں پتا ہے جنہوں یہ نہیں پتا کہ سچے پاتشاہ کنے مہان نے کنے ودوان نے کنے جوڑے نے مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ کہنے سب گن کسی ہی نہ ہیں ہر پور پنڈاریا سارے گن کسی وچ نہیں ہے گے پر واہگرو پنڈار ہے پنڈار گنا دا دسویں پاتشاہ وہی نے آپ ہی پرمیشر نے گنا دے پنڈار نے ستگرو مہاراج نے آپ نو بھی تھوڑا تھوڑا اس پاسے توریا کہ بھائی دسویں پاتشاہ نے جے کوئی کوتا سنا دینا تو بڑے خوش ہوں اس کر کے ہوں بھی گرو گھر سڈے بہت سارے کبھی جان آتے ہیں کوتا سنا ڈاڈی آویشر آتے ہیں یہ شروع تو لے کے گرو گھر چھویں پاتشاہ تو لے کے مان مریادا چلی آئی ہے تاں دے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ یہ نہیں کہتے کہ کوتا نہ پڑھو پر کہتے گندی کوتا نہ پڑھو گرو گھر دے کوتا بھائی ویر سنگھ نے بڑی کوتاواں لکھیاں بڑی سوہنیاں سوہنیاں لکھیاں اور ایک خدائے پی ایک خدائے تین خدائے پی تین خدائے کون بولتا دسویں پاتشاہ مہاراج سچے پاتشاہ کو بہادر شاہ گیا جدو سری حضور صاحب لنگر صاحب دے پچھلے پاس جڑا استھان ہے مہاراج جی کا سو گردوارا نگینا گھاٹ کے ہیرا گھاٹ ہے تھوڑا جہاں فرق پی جا مینو تو اتے بہادر شاہ نے جب متھا ٹیکیا سی ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਪਏ ਏਕ ਖੁਦਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨ ਖੁਦਾਏ ਪਏ ਤੀਨ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਏਕ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਨ ਕਹਿਤੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ, ਸਭ ਲਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚ ਪਾਤਾ ਕੋਲਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹੀ ਮਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇਵਟ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਉ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ ਗੁਰਪੁੱਠਾ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬੌੜ ਨਾ

0: 400 سال پیچھے جاؤ 500 سال پیچھے جاؤ تو زمانہ کیسا سی دنیا دے اوپر کی ہوندا سی آپ کیونکہ زیادہ تک ادھر دھیان نہیں دیتا کدے ادو سنگت ایسی چیزاں پوچھتی بھی نہیں مہاراج آ کارج ہے آ کام کیویں فلانا تو ای کر دیندا ہے فلانے تو جی بابا بڈھا ہی نے کہا کہ مہاراج ہندو مت تا گیتا ہے اپنے سکھ پنتھ دے وچ پھر کیڑی بخشش ہوئی اپنے دے بھی مہاراج سچے پاتشاہ کہنے جہاں سکھ منی صاحب دا پاٹھ ہے نا یہ کتے اوپر ہے کتے زیادہ اتنی بخششاں نے سری سکھمنی صاحب دے پاٹھ دے وچ کہ اے لوک سکھیے پرلوک سہلے نانک ہر پربھ آپ میلے کہنے سارا کچھ میں لوک تو پرلوک تک بخشش کر دیتا ہے اس طرح کوئی نہ کوئی پوچھ لینا مہاراج اپنے وچ دسویں پاتشاہ نو کہندے اندر مہاراج ایک گیتری منتر انہاں کول جے پڑھدے نے تاں انہاں سارے پاپ مٹ جاندے نے مہاراج سچے پاتشاہ کہندے واسطے تاں ساری بانی ہی بھلا کردی ہے پاپ مٹدی ہے پر جے توں اے من دے اندر شنکا کردا ہے کئی بار ہوندا نا شنکا جے دھیر مل نے کیا سی جے دسویں پاتشاہ انی اپنے آپ نو سمجھدے میں گرو ہاں تاں آپ تے لکھ لین سروپ مہاراج دا چنگا مہاراج کہنے لے پھر آپ ہی لکھا گے ہوں انترجامتا سارا سروپ لکھا دیتا جدو سکھا نے کہ بھی ایک کوئی بندہ بچن کر دے مہاراج گائتری منتر اتے تو بڑے پاپ ناس کرتا تے اپنے گرو گھر مہاراج گائتری منتر مہاراج 24 اکھر ہوں انہوں نے گائتری منتر کہ بانی پڑھی جاؤ آرام نال نہیں مہاراج مینو تو پنڈت پوچھتا میں تھوڑے تو ہے نہیں یہ منتری بڑا وڈا مہاراج سچے پاتشاہ کہ چنگا انہوں جا کے دس دیں چاچری شانت پرساد گوبندے مکندے ادارے پارے ہرین کرین نامیا کامے کہ مقابلے گیتری کچھ بھی نہیں ہے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا گرو گھر کے جن بھی بانی ہے کہ یہ تو جدو پھر چرچا ہوں سی نا انہوں نے زمانے کے تیجے پاتشاہ ویلے کنا کنتو کیا پنڈتوں نے جا کے کیس کرتا عدالت دے وچ بھی انہوں نے بےداں کے ہوندیا نمی بانی رچی ہے انہوں نے جی ساڈے 68 تیرتھ سی پھر بوڑی صاحب کیوں رچی ہے یہاں ادو جواب دینے پیندے سی ادو ستگرو مہاراج نے کئی پرکار دیا چیزاں دسیاں سنگھاں نوں اور سکھاں نوں دسیاں گرو نانک دیو مہاراج ویلے بھی یہ چرچا ہوندی رہی ہے تاں دے آپاں بھی اتھے وہ پرانی چیزاں سن لیندے ہاں
1: تیرے دن اکھٹ میں 24 چاتر پریت
0: ہن کہندے اکھٹ ہوئے ان ساڈے کول مکے نہ پنڈارے بھرے رہن تو کہندے 23ویں پوڑی پھر یہ واسطے اسی بخشش کیتی بھی 23ویں پوڑی کا پاٹ کرو جی ایک ہی کام وچ لوڑ ہے اکھٹ ردیاں سدیاں دی پراپتی اسی پرکار اتوا رپن جی آ جائے پاٹ ردیاں دی جگہ تے ویریاں دے نکھٹن لئی تو سیانیاں دے نال کوئی گل بات کرنا ہوئے کتے کسے بندے نے جانا ہوئے چرچا دے وچ کہندے 24ویں پوڑی کا پہلا جاپ کرو اتوا 24 صاحب کا جاپ کرو سو جی کسے پنڈت نے کہا سی سنت بابا کرتار سنگھ جی خالصا نو جدو کہ اسی پنڈ ہی ہندے سی کہندا وہ برہمن کہندا میں چرچا کرنی ہے گربانی تے تہاڈے نال تو کہنے میں آخیا بھی میں ہوں کی کرا کہنے میں چوپی صاحب دے سویرے اٹھ کے پہلے 5 باڑیاں پڑھیاں پھر 25 پاڑ چوپی صاحب دے کر کے 10ویں پاتشاہ کے ارداس کیتی کہ مہاراج میں چرچا کرن چلیا گرو گھر دی لاج رکھو پنتھ دی لاج رکھو پنڈت نے چرچا کرنی ہے کہنے پھر واحگرو جی جی کرپا رہی کہنے پنڈ والے بڑے لوگ کٹھے ہوئے سی کہنے پھر ساری این چرچا ہوئی کہنے میں اتو جیت کے آیا کیوں پاٹھ کیتا تے جے آپ پاٹھ کریے کہنے مہاراج اتنے کہ 24 چاتر پریت جے بہتا زیادہ کرنا ہوئے نا کسے نال چرچا آدک کہنے دماغ نو بدھاونا ہوئے تا 24ویں پوڑی پڑھ لو
1: 25ویں آدرے سب کو موہن ریت
0: کہنے 20 تے 5 25ویں پوڑی جیڑی اسی بخشش کیتی ہے اپنے آدر لئی تے سارے جے تے موہت ہو جان جی جنت سب پئے دیالا یہ گربانی اندر کئی چیزاں آنے جی جنت سب وس کر دینے سیوک سب دربارے اتوا بادشاہ سا سب وس کر دینے یہ مطلب گرو گھر دے وچ چیزاں ہے نہیں گیا سارا کچھ بانی اندر ہے گا پر اپنے کول تا پھر اونی کی سوچی جن کی اپنا ہونی ہے جے اسی یہ چیز چھڑ جائی نا دسنوں تا اگلا یہ سمجھتا کئی باری باہرلے لوگ بھی یہ کہنے انہاں کول فلانی چیز نہیں گرو گھر دے وچ ساڈے کول سارا کچھ ہی ہے اسی برتیے نہ برتیے پر اپنے کول کوئی کمی نہیں انہیں خزانے بھرپور پئے نے مہاراج کہنے جے موہت دی کریا بھی کرنی ہوئے تاں بھی اس پوڑی دا پاٹھ کرے 25ویں
1: 26 چھل میں بل دھرے سپت وش کا جاپ
0: کہنے پھر اس کر کے دوسرے دے چھل تو بچن لئی 26ویں دا پاٹھ

0: ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو.
0: گوڑا ہٹ کے چلتے بڑو جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا آپاں نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی وہ آؤ پیار ستکار نال. گرو نے آپاں نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ مننے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گر سکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصا رہ نیارا ایرا منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آئیو تسی سنگت وچ بہ کے

0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد تاں نام نے کرنی ہے. کل یوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے یہ سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے یا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جد ایک بھیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج دا کھڑا ہو گیا.
0: ست گر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائیں بچن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. مہارا سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تا گھوڑا اپنا کیوں روک گیا اگے نہیں جاندا.
0: گھوڑا کاس جوہیر دیکھت نکسے کام ہے پراتما کو رنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح گھا نوں دیکھیا جڑا گھا گھوڑے نوں پاؤندے سن اُدے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ست گر پاہولے اس تیرے سکنچ.
1: مہارا سچے پاتشاہ کہندے جڑے اے انا پاہولی امرتاری گرسکھ جاں پھر بھی سادھ سنگت ساری سکھ جنہیں نے اگے چل کے ہندو نو بھی منع کرن گے تمباکو تو سارے نو منع کردے نے کہنے ملیش بوٹی ہے ملیش لے کے آئے نے اس کر کے بوٹی نو کدے بھی کسے نے بھی کافی کچھ دسن گے دیکھنا تا ماڑا ہاتھ لاؤنا ماڑا سنگنا ماڑا اے تا سارے پاسیوں ماڑی ماڑی بوٹی ہے.
0: بہلی اس تیرے سکنچ میرے کھورے کام ہے دیکھ سنبھارو سکھ.
1: دیکھو یاد کرو میرے گھوڑے نے گھا نہیں کھادا اگے نہیں ودیا جاں کھیت وچ بھی کہندے ایک بار تمباکو دا کھیت آ گیا اگے گھوڑا اگے نہیں ودیا کہندے دیکھو تا اگے کی ہے کہندے جی تمباکو دا کھیت ہے کہندے اے نہیں جائے گا اگے. دیکھو گھوڑا کتنا سیانا جانور ہے ساڈا اس کر کے ستگرو مہاراج کہندے بھائی یہ ساکھی یاد رکھو کہ ایسیاں جڑیاں چیزاں نے جرا ماتر بھی تمباکو پیندا جنہاں دے وچ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی ساچے پاتشاہ کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بخیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش.
1: دھن دھن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجے ہوئی گرو خالسا صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں ورجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت کرتارتھ کر کے اس دے گوج بھاو نو سمجھایا. سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسم کریے پوتر گج کے آخو ستنا واہے گرو صاحب جی ستنا واہے گرو صاحب.

آدھار ست نام نو آدھار بناؤ، پرمیشور دی بندگی نو آدھار بناؤ. آؤ ہوں ریڑھ دی ہڈی سدھی کرو، سما دوڑ چلیا ہے. میرا ستگرو کرپا کرے کچھ سما نک دی کرمبڑی تے سرد ٹکا کے اندرلے وچار بند کر کے جپ کے ویکھو میرے ستگرو دا امرت ڈولن لگ پیندا ہے اندروں. واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو. اے جپیا کرو امرت ویلے اٹھ کے، امرت ویلے خوراک کھایا کرو. سرب روگ کا اوخد نام بولو، سرب روگ کا اوخد ساریاں بیماریاں دی دوائی جے ست نام شری واہ گرو. جڑا رب دا نام ہے اور اپاو سب تے گیا، دارو نام لیا چھڑ دیو سارے اپا کرنے، اپن بڑے ملدے نے. او جی اولاد آکھے نہیں لگدی تے لاگو گوانڈی کی صلاح دیندے، کی کرو کوئی اپا کرو. اپا شبد ورت دے نا ایتھے گرو ارجن دیو مہاراج کہندے سگل اپاو سب تیاگیا اور اپاو سب سارے اپاو کرنے چھڑ دیتے. آخیا کی کیتا پھر تسی؟